0: Najboljše. Najboljše.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj pomladno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.
2: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.